0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9. Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Amici in ascolto, cordiale buongiorno.
7: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
8: Vincitore Becchi.
9: Come trova che sia Radio 6023?
10: È piccola però è caratteristica, è bella.
9: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
11: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
9: Sì, signore, però si contenga.
11: Figa!
12: Non è possibile.
9: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
13: Radio 6023, tre città, una sola voce.
14: Ma non possono sbattere le porte!
15: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
16: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
15: Aiutaci a fermare questa vergogna.
16: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: Radio 6023. 6023. 6023. 6023.it.
17: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Ви коли-небудь замислювалися, хто платить за новий автобусний маршрут, яким ви їдете на роботу або той культурний центр, який ви обожнюєте, що колись був покинутою будівлею? По всій Європі міста і регіони зазнають постійних змін. Вулиці переплановуються, громадський транспорт стає екологічнішим, з'являються нові послуги. Багато хто з нас не знає, що за багатьма із цих видимих змін стоять ініціативи ЄС із фінансування. Мета цих програм – підтримувати міста та покращувати повсякденне життя їхніх мешканців, включно з нами. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо, як фінансування ЄС допомагає містам реагувати на повсякденні виклики та покращувати життя людей на місцях. Міста використовують кошти ЄС для реагування на конкретні місцеві потреби. Наприклад, ці кошти спрямовують, щоб відновити застарілу інфраструктуру або щоб зробити громадський транспорт доступнішим. Іншими словами, кошти ЄС допомагають містам спростити ваше життя. Ідея такої підтримки існувала і в минулому. Вона бере свій початок із Паризького саміту 1972 року, коли європейські лідери визнали, що великі відмінності між регіонами стримували економічне зростання і можливості. Деякі місця процвітали, водночас іншим не вистачало інвестицій. Це послання чітко прозвучало на прес-конференції, яку дав Альбер Боршет, член Європейської комісії у ті часи. Його виступ у повному обсязі можна прослухати на вебсайті аудіовізуальної служби Єврокомісії. Крім того, слід визнати, що з економічних та політичних причин, враховуючи людський фактор, Не повинно бути таких відмінностей між різними регіонами спільноти, особливо якщо ми прагнемо побудувати інтегровану Європу, а також економічний та монетарний союз. Для подолання цієї проблеми було вирішено об'єднати ресурси на європейському рівні та інвестувати їх там, де вони могли принести найбільшу користь. Так зародилася нині відома політика згуртованості ЄС. Це спосіб, що має в розпорядженні ЄС для зменшення дисбалансу між регіонами. Він дозволяє людям мати подібні можливості незалежно від місця їхнього проживання. Зазначена політика охоплює 4 ключові програми фінансування. Однією із таких програм є Європейський фонд регіонального розвитку, що зосереджений саме на територіях. Цей фонд допомагає містам та регіонам інвестувати в удосконалення інфраструктури, осучаснення громадського транспорту та розвиток цифрових інновацій. Завдяки Європейському фонду регіонального розвитку такі міста, як Есен у Німеччині та Лодзь у Польщі, перетворили колишні промислові зони на культурні осередки та оновили громадські простори. Іншою ключовою програмою є Європейський соціальний фонд «Плюс». У центрі уваги цього фонду – населення. Він підтримує навчальні програми, програми зайнятості та громадські проєкти. Завдяки цьому фонду такі міста, як Брюссель у Бельгії та Коїмбра в Португалії, розробили спеціалізовані навчальні програми для людей з інвалідністю та покращили послуги з догляду за літніми мешканцями. Паралельно із цими двома програмами фінансування існує також фонд згуртованості. За рахунок фонду підтримуються масштабні інфраструктурні проєкти в менш заможних країнах ЄС, а саме проєкти, пов'язані з транспортною інфраструктурою та довкіллям, як от залізничні лінії та очищення водних систем, що йде на користь містам. І останнє, але не менш важливе. Поговоримо про фонд справедливого переходу. Ця програма підтримує мету ЄС стати кліматично нейтральним до 2050 року, допомагаючи регіонам, які найбільше зазнають впливу зеленого переходу. Наприклад, в Астурії, що в Іспанії, та Західній Македонії, що в Греції, фонд допомагає громадам відходити від вугільної та вуглецевоємної промисловості. Іншими словами, ці 4 фонди підтримують розвиток на місцевому рівні, формування навичок та створення робочих місць, удосконалення важливої інфраструктури та просування зеленого переходу. Європейський парламент відіграє вирішальну роль у реалізації політики згуртованості. Разом із Єврокомісією та Радою ЄС Європарламент допомагає встановлювати правила, що регулюють фонди Європейського Союзу та ухвалює частину бюджету ЄС, призначену для політики згуртованості. Також парламент закликає Єврокомісію та країни Євросоюзу надавати потужну підтримку місцевим та регіональним органам влади, оскільки ці органи відіграють ключову роль у процесі ухвалення рішень ЄС. 2025 року голова Європейського парламенту Роберта Мецола відкрила Європейський тиждень регіонів і міст. Це флагманська подія у ЄС, присвячена політиці згуртованості. Роберта Мецола в той час заявила:
1: "Cohesion policy is a monument to this mission."
18: Політика згуртованості є конкретним вираженням цієї місії і одним із найвизначніших досягнень нашого Європейського Союзу. Вона є реальним проявом європейської єдності та солідарності. Ця політика демонструє на практиці, як Європа об'єднується, щоб забезпечити, що кожен регіон і кожен громадянин та громадянка можуть користуватися перевагами сталого економічного зростання та соціального прогресу. Кожна відремонтована школа, кожен новостворений цифровий хаб і кожен проєкт із чистої енергії, що спільно фінансується за рахунок коштів ЄС, є відчутними доказами того, що Європейський Союз приносить реальні зміни в життя людей.
1: In people's lives.
18: Однак у який саме спосіб міста отримують доступ до фінансування ЄС? Зазвичай процес розпочинається на місцевому рівні. Спочатку місцеві органи влади виявляють проблему або виклик, як от безробіття серед молоді, зростання витрат на енергопостачання в громадських будівлях або район, що залишився на задвірках. Потім вони обирають найпридатнішу програму ЄС і розробляють детальний план проєкту. У цьому плані органи влади визначають, що саме вони прагнуть зробити, кому це піде на користь, скільки часу буде витрачено на весь процес і як саме проєкт впливатиме на життя людей. Ці проєкти оцінюються на національному або регіональному рівні. Якщо їх ухвалюють, міста отримують фінансування і зазвичай мають кілька років на реалізацію своїх планів. Основна ідея є простою. Доступ до потрібних ресурсів краще оснащує міста, щоб вони ставали зеленішими, створювали справедливіші можливості та посилювали свою стійкість. Наприклад, молодь може користуватися кращим громадським транспортом, їдучи до університету, ходити до відремонтованих шкіл та використовувати нові можливості навчання, що можуть допомогти їм знайти першу роботу. Тож наступного разу, коли ви сядете на новий автобус або підете на прогулянку оновленими громадськими місцями, знайдіть хвилинку і озирніться навколо. Ви можете побачити прапор ЄС і напис «Співфінансовано Європейським Союзом». Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.